0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Ikusten zituen jendaldez urik aldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, artzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Hospitalen aotik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute beren felea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizi moldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Honela altxatu du Matiu Ebanjelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urririk ukanduzue, urririk emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen direnak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berrit biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki-emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Mission Echten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Erratiko entzule maiteak, egunon, aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historiua Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Darama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han, ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu. Partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori, irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014 eta gero eskola bat 2015, Zarama elkarteak ez du bakarrik, ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karatuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai heldueri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana, 85 urte, eta Silvi, 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Zarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizonemazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutena,

0: Honako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Hora beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesusen berri ona, San Matiulen liburutik. Ikusten zituen jendaldeez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, artzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute beren fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizimoldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Honela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urridik ukanduzue, urridik emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik urbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berrit biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki-emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96ko zortzi.
1: Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon, aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historioa, Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Zarama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sentzibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da agroekologiaren moldea. Tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai heldueri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, Tenig langile baten ardurapenean. Horre geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsa ditake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Jarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten duten han Dakarren Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen, lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gizan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiulen liburutik. Ikusten zituen jendaldez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, hartzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren ahotik.
1: Egitarau askatzailea. Kristauan itzek uste dute eberen fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizimoldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Horrela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urririk ukanduzue, urririk emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berriz biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

0: Eguer dit à l'ordre. La pourdi ratia.
1: Mission Esten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetch, APESA.
2: Erratiko entzule maiteak, egunon, aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historioa Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Darama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han, ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sensibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karatuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Hor egertzen da agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak txipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena, Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsa ditake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bakotxak ahalduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Jarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren beiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten duten han Dakarren, Senegalen. Tanai dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria, Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean bateteraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen, lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten, beharretan diren gizonen laguntzen,

0: Besta berri, sakramentu zainduaren besta gure errietan, entzun dezagun Sipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer haipa ezpada prestaberri. Eta prestaberri haipatzen elarik behala, helu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek eginak direla, zampurak badira. Hara. Na, ikuste maitu zue, nola ziren Napoleonen zampurak eta guriak, bat ez da gauza bera, funtsian. Guk baditugu ez da getzon bat zampur mota. Hatzen mitu zue heleta edo lekornen, Mirailak bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, baina mota bat dira. Hatzen badituzue Ostanko eta Otzaizekoak, Ostankokoek kopiatu dute Otzaizen, han baute tauliera laguzkoa ez, lehenu laguzkoa zen, baina hoi pastikazkoa da. Nabestetan, urialezkoa, untsa apaindua, pentsatzen duzu mesela, Napoleonen soldaduek ez zuten holako taulier apaindurik, behaz, Anitz lampu mota eta lehenengo akazkietan milaik ez da. Azendako dira milailak. Hada. Milailak dira, zenta noitek sorte gaiztoa botatzen zularik zanpura generat, milailak gibilat igotzen zion sorte gaiztoa botella zuenari. Ikuste oso ez duela gauza handi ikusteko pestarik ikinarek. Beaz, zanpura gale batetik ez dira guriak ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik, ahopetan bada denetarik. Joiten zira, bidarairat, ikusiko duzu, bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian, aita senduak bazituen bere estadoak, Garibaldik nahi izan zizkion kendu, eta giriztinoak jantziren denetarik, zoav bezala, aita senduen zentzera eta pentsatzen dut, horietan izan zira, bat edo beste bidaraikoak, eta hango jantzi ederarekin itzuli, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pestagiz. Hora nola diren, zuab eta jantziak bidarein.

Jo, ti masira hil dirat, han hysarten aeropaktu zten olaz hori, hamoneko gerlan gediltu ziren, beste guzieta mesela, eta mila behetzentu hoita hamabian berrizazi. Baina orduko zat, lehengo aeropak bipiek janak ziren, bertin berriak erosi. Jaunetorak manatu zin lo katalog dola rodut, eta han armadakoa, eta ederenak hautsik hautatu, ederenak ziren, heien dako azteko, lehizar, eta behaz, lehizar manatu zituzten. Kursan duze, jauntziek ez dute baita espada gauzan nirek eranei. Soizkizu oilarrak. Oilarrak badira berdez, badira urdinez, eta badira goriz. Hora horre, ono beste diferentzia bat. Eta aibainiz oilarretaz, batut eta behaineko argazki zahar bat baut, mila hamaloko gala itzinekoa, hor, oilarrek kaska burdinazko haute, eta beste nino lakoik. Ono beste diferentzia bat, ikostazun bezala. Hori denak izanak dira, izan dira dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, heme txigaren mendian, bazen neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena emazte bezala. Da beste, hori patukotu gio hegoaldeko, ben hegoaldean ere bazin neska dantzariak. Da segituz beste jauntziekin, hamazazpigaren mendian, azparnen, herri guzietan bazen Lapurdin, guarda nazionala, eta besta behiz galdatu azizeien, eto ziten beren soldatu jauntziekin, bestek denak beltsez besti, hek jauntzi ederrak bazituzten, eta jauntzi ederrekin ginez, porosino ederzen zuten, ara ono beste jauntzi mota bat, soldatuk edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak, zen gerela niteko, zumite guztelten bezala. Hor, besta ahiz, eh? Harmak, azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak diatzeko barbitzin, ledezibel, hori eban dira, ledezibel prestetan. Urduan ere bai, eta ezpeitzen, hor panorik, tiroak diatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1699-an, 600 arkabusa bazirela, ikusten zu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, beroi kanoi, kanoiake tirokari, dezibelak egiteko, funtsian erregeak semiak uten zularik, kanu jokaldiak tietzen ziren, hau berriaren horretan, le dezibel, ez da oaikoa.

beste pestareko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Zomite imaten zituzten, zapartatzeko zautzu goputzen lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, ez ziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko behizik ez ziren, mena, hara justatzeko moldean behaz, zezena hamar pesetan dantzaraz, ja horiek denak, pesta ariz beraz, ez dira dantzak hori, ez dira eta zampurak horiek. Mena, pestareko ezaugarria, gehiena da, nire, ez dut komprenitzen nola ez din dinak hori gohatzen, Elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen, Elizan, hoinbeste demoraz, hoinbeste debekatu duelarik, Elizak jantzan atzen. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

Biblian, hori hauran itxeradik, atxor gure ertosiak horita hartzen zagun beti pestagiz, nola David erregea dantzan hartzen zen arkoaren aitzinean. Eta nola hartu joan giden gehileat. Eta hartzen bat zu psalmoak, bauzu berroita margarena, gore jenkoa, panderu eta dantzekin. Hora horre markatu hartu, besteak bat dira, hori bat emaiten dutula, eakusteko. Lehenago, itxasgorria iraganeta, Miriam Arunen emazteak jantzatu zuen, pandereo hartuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten txemplu emaiteko. Eta erlixone, guzietan, dantzatzen da, kantu zartzen den bezala, erlixoneko molde bezala. Eta erteko zehin eta hano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo Karmel bat etarat apes bezala, Sangelima. Eta han, Karmelitak jantzan hartzen ziren, eta Karmelitetaz ahi bainiz, Teesa Abilakoaren Karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mole behia, han ere dantzan hartzen ziren. Dila zazpi urte izena iz Borikostan, enela amaten, zilazko esteiak, apesa. Eta bazen mesahan, kampuan, apespikia ere jantzen, eta memento bat ez, iznoro txusen ze mementotan, apespreikaria jautsi zen, aldera itzinera eta hasi jantzen. Hua hastiaikin beste bat zore jintzira harrikonta, apespikua bera jautsi zen bere alkitik, eta jantzen aizan delako apesaikin eta beste jeneheekin. Apespikia jantzen, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemengo apespikua jantzen azten hula, Elizar. Bon. Hara honi, enebegiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan iz Burkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazionan denboran, bizpahiru aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko, apes berri guziak aldara aitzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mesan, lauren irondute bako txak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza elizkizunen ezaldua bada kantua eta otoitza bezala. Eta hemen guk aipatzen dugu bestaberri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian bada Muskildako ermita, han irailako zortzian bada behila eta behila hartan dantza egiten dute gaztek. Zumarragako eliza famatua da Antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute Eliza barnean. Beste bat, Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzan hartzen dira, beste, aniz bada hola. Eta pesta berri dati zuritzeko aldean, ezaguna da, Oñatiko pesta harri, baina ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badute alako zaila labur bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen hartzen dira, bi puñala eskubak utxean baino egin hartzen dira dantza. Ez da, deus ikustegoik gure dantzarekin. Hora behaz, munduan barna eta urteetan barna gauzak eskunta eskeri izan direla.

hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gezitako pestari, eta gelditu da, bon gazte gutiago zen zen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta guai heletan badira, zortzi zanpur. Gezitako horate torriak behaz. Batut, pestareko agazkiak mehainekoa, hamaleko galaitzinekoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, lare sorokoa, egialarekoak, eta barko sen, ez dut agazkiri, bada etxaunen kantu bat, barko sen,

Hori, hori, leporatzen dio, ertogari, ertoga deitzen zen, Shmarzov, aldudeko guarda baten semia, alzatzen, ez dakitze. Bez, deroak, zenbeste, beste handi, segitu du, Shmarzovekin beste harina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Shmarzovek, ez betzen, behiko zikina baino gehiago, jasaiten hal dantza, bestaldere, badakigo hori. Eta, denetan egin dut dantzatzen zela, ez denetan. Erroman etzen dantzatzen paganoen temploetan ere. Erroman dantza putetxeri lotua zen. Beaz, etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikusia izaitea, emeki emeki, mendez mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta, hirutoita, zazpionta hoita lauian, Zakarias aita sinduak debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan pohosinetan haizu zen aztek hasteko, hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paisetik hasiko gira, guabita kapitala. Mila ehunta lahatoin eta hemen sortzian dela, sortzien urte behaz, odon, ape, paiseko apespikuak, debekatu zuen dantzatzea Elizetan, Hilherrietan eta pohosinuetan. Gauza garbi, da gero emeki emeki hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, mila berenta hoita hamekan, heldu da egun urte pasak gero asiago, hango sinodoak debekatu zituen Eliza dantzak. Hantik hurbin mila hiru ehunean, Baion zituzten dantzak debekatu Elizetan. Mila bosteonta berroita hamekan, Narbonen, Elizkizunen orenetan. Zer nahi du horrek, ez dakit. Hala, hon, zemarkatua den. Mila bosteonta hirtoen eta bostean, Espainian Toledoko kontzilioak debekatu zuen horre, eirizkizunen horrenetan. Eta hau, jubilagotik hunkitzen gaitu, mila bosteonta lato eta hamarian, Iruñan debekatua da, ez bada besta berriz. Behaz, debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer gertatzen zen, bon, beti, eirizkizuna pesta zelarik, ez zen egiten diferentzia, Elizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik Eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, nola deitzen uteri, behilan ahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzan hartzen ziren, eta bon hor gertatzen ziren, gauzak ezuntza pasatzia, eta horren ondorioz zuten debekatu, hola, dana bruz, dantzan hartzia Elizetan.

Eta heldu niz bestabeg ez dut aipatu, ne bestabegi. Huri bestabeg aitzineko betira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Bestabeg sortu zen, 1317 Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita zenduak erabeki zuen Eliza Guziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, bestabegi. Horuzo latinez. Da bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete dio, baina erromatek edo, batek anote jenen izena, Nova Festa guga atxekitugu. Kusta duzu baki gula gauza honen atxekitzen. Irunian, hori mila, hamabien eta somaitetan, handik eta somitotzen orten burian, Iruñako apespiku zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bihorreko herri bat, eta apespiku hori hangoa zen txortzez, horrengatik zuten deitu Arnalde Barbazan. Hak zuen, sortu, sakramentu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestare hori, eta behaz odian ziren sartu gainateko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai, sanferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Baita nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pestabegetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, sanferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko hileta ez tabalak, ea, elizkizetanik etzenez behegi beha hori. Leheno elizak zein, eta debekotan nahi, pesta ez giristinoa pestatik, eta huai giristine ez direnek dute kendu nahi pesta giristinoa beren pestatik. Gauza, ahazuen hemen du, berbera da.

Geo oino segitzeko, sei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina sometaldiz kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordian, oinez edo zaldiz edo astroz aizinen etzen avionik edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, egin txeka, egin dira, eta etxea ditzori, zerbait gostai duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hara, horre, gauzak ez dira, uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berriak egiten bazegiten, leheno ere eta guk ere funtzean, orai, besta berriko, aire horiek, eliza aireak ditugu, baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dila armada frantzesetik, hemezik ahemendian izan zelaik soldadogoaren egiteko egin bidea, eskaldunak ere joan ziren hat, armadan ikastatzen jantzen hartzen, eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetan eba dira zehonike, orduan sartuak, batzu behar ba hemengoak, eta besteak, hangoak. Beste gauza da epiatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira, makatia da paperetan, lau mutiko, lau neska. Berriki, hasia da hori, ni uste lekuunak sagarrez izituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzara hartzen ziren ezan hortzi makarrik. Azteko pestari sartu dira. Ezpeletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzara hartzen. Gio Ginebaz debekoak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzirakotz guztukoa jantza ikustia elizan. Hala nola nik ezautu lekoren maiuket, haketzen jasaiten hal dantza horiek prestarit. Baina horro baitzen ertor zahara dufo, etzen menturatzen hua hortzeno dantzan kentzerat. Eta hua hilzelaik, kendu zuen prestarit. Eta maiuket joan delaik berri sortu da. Hara, horon buru, herriak iten du legia, eta ez pasaian den apesak. Gio, oai beste gauza bat gertatzen da, desaiatu dira, bon, errandut, Iolin, Gerlain, gezi, Dona Martin, ez du hain espaldia desaiatu zela, eta dila, ze dozenak di bat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu, pesta hori, oai berriz bada. Hara, hiltzen da, pizten da. Eta oai bada beste errisku bat, hua, txarrogoa izanen da, somit

0: Zat afera horik zahakituak direla, moda xarekoak, eta bestalde fedea desakatzen ari da, badira gaztek ezpeitute, elizan, aizan ari dantzan, halako bat egiten zen, dantzatzea elizan pestari beli bada ere, elizan eraz gain, ez dute nahi, eta oron buru, ni beldoniz horren gatik, ez da gitzea izan den bihar mena, jereskia bat dela horren gatik, desagatzia bestaberri, leheno federen izenean zuten batzuk kendu nahi bestaberriko dantza, eta fede esangatik dira oain eski desagatzen ari.
1: Mil esker, Xipriar Belbida apesari emankizuna hau grabatua izan da, 2017ko ekainean.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi. Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historioa, Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Zarama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologia konkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005-ean. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sentzibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014-ean eta gero eskola bat 2015-ean, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da, agroekologiaren moldea, tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsalitake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da. Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Jarama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren beiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten dutenan Dakarren Senegalen. Eta nahi dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen. Lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekuko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte!
1: Mission Esten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Arratsaldeko hiruak eta laurden. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Ikusten zituen jendaldez urikaldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, hartzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren haotik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute beren fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizimoldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Horrela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urridik ukanduzue, urridik emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku, jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizon emaztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berriz biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki-emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik, esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, Euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez dirua emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Eria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.
1: Là pour dire, tiens.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesusen berri ona, San Matiuren liburutik. Ikusten zituen jendaldez urik aldu zen Jesus, nekatuak eta ezinduak baitziren, hartzainik gabeko ardiak bezala. Orduan bere disipulueri erantzioten. Usta nasaia da, baina langile guti. Otoitz zazue bada, ustaren jabea langileak igorditzan bere ustarat. Jesusek bere amabi disipulueri deieginik, ahala eman zioten espiritu gaiztoen aizatzeko, eta gaitz eta eritasun guzien sendatzeko. Una amabi apostuluen izenak. Lehena Simon, Petri deitua, eta Andre haren anaia, Jakobe Zebedeoren semia, eta Joani haren anaia, Filipe eta Bartolome, Tomas eta Matiu, Zergalaria, Jakobe Alfeoren semia, eta Tadeo, Simon Zelota eta Judas Iskariot, Jesus saldu zuena. Amabi hoiek igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Ez Joan paganoen lurraldeetarat, ez Shar Samariaren hirietan. Zoazte izaitekotz, Israel eriko ardi galduen ganat, bidean zoaztela oiukazazue jenkoaren erregetza urbildua dela. Sendariak, ilak pitz, garbi lepradunak, aiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Hospitalen aotik.
1: Egitara hau askatzailea. Kristauan itzek uste dute beren fedea erantzunkizunez ari direla bizitzen, praktika erlizioso jakin batzuk betetzen dituztelako, eta beren bizimoldea lege moral eta arau eliztar batzuen araberakoa delako. Gisa berean, kristau elkarte askok pentsatzen dute, leial ari direla betetzen beren egitekoa, katekesi zerbitzua eta fede heziketa eskaintzen saiatzen direlako, eta kristau kultua duinki ospatzen ahalegintzen direlako. Hau alda, Jesusek abian jarri nahi izan zuen gauza bakarra, bere disipuluak munduan barna igorri zituenean. Hau alda, historiaren bihotzean isuri nahi izan zuen bizia. Jesusen hitzak berriz entzun behar ditugu. Fededunek gizarte untan dugun zinezko misionea beraukitzeko. Horrela altxatu du Matiu Evangelariak Jesusen agindua. Bidean zoaztela, oiuka zazue jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak. Urridik ukanduzue, urridik emazue. Gure lehen egitekoa gaur egun ere, oiukatzea da jenkoa guganik hurbildagoela. Gizadiaren zoriontasuna salbatzen tematurik. Baina jenko salbatzaile baten irakarpen hau ez da gauzatzen diskurtso eta hitz iradokitzailez bakarrik. Ez da segurtatzen ez katekesiaz, ez erlizio irakasketaz. Jesusek berak gogorazi dauku jenkoa oiukatzeko moldea, dohainik lan egitea, gizone maztei bizi berria isurtzeko. Senda eriak, hau da, libratu bizia lapurtzen eta sufriarazten duen guzitik. Senda arima eta gorputza, minez deseginik eta eguneroko bizitzaren lastasun krudelak hertsaturik senditzen didenak. Hilak pitz, hau da, libratu jendea bere bizia blokeatzen eta bere esperantza hiltzen dion guzitik. Iratzarri berit biziaren maitasuna, jenkoarekiko konfiantza, borrokarako gogoa eta askatasun nahia bizitza emeki hiltzen ari zaioten hainbat eta hainbat gizon emazteeri. Garbi lepradunak, hau da, garbi gizarte hau hainbat eta hainbat gezur, hipokrisia eta konbentzionalismotik. Lagundu jendea, egia, xumetasun eta zintzotasun handiagoz bizitzen. Haiza debruak, hau da, libratu jendea hainbat eta hainbat idolotarik. Esklabo bihurtzen gaituzten, gutaz jabetzen diren eta gure bizikidetasuna makurtzen daukuten idoloetarik. Jendea libratzen ari giren lekuan, han ari gira jenkoa oiukatzen.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz apesa.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon aldi untan kronika misionest unen karietarat, nahi zaituztet Senegaleko eskualderatik ereman. Una hezkuntza proiektu baten historiua Dakarren Senegaleko hiri nagusian. Zarama elkartea eta dialau eskolak erakusten dute ekologia ez dela bakarrik bazterren behiratzeko lana. Han ekologiak hunkitzen ditu hezkuntza, kultura eta tokiko jendeen arteko elkartasuna. Mambi Mauin haurentzat teatro antzerkilari batek asmatu zuen elkarte hori 2005. Elkarte horrek arteak baliatzen ditu, partikulazki txontxongiloak, emantzipazio eta sentzibilizatze bide gisa. Garrantzitsua da hori, zeren eta kontzientzia kolektibo hori irudimena, kreatibitatea eta kulturaren bidez lortzen baitira. Teatro bat eraikiz 2014 eta gero eskola bat 2015, Zarama elkarteak ez du bakarrik ikaskuntza leku bat ideki, baina ere haurek beren konfientzia handiarazten duten espazio bizi bat, elkarren arteko harremanak garatuz. Ekologia ere ageri da eskola hortako baratze pedagogikoan. 450 metre karratu landuak dira, eta elkartearen janaria hortik ateratzen da, ekoizpenak horberean baliatuz. 48 metre karratuko bi berotegi ere badira, baratzekari batzu, fruitu arbolagune bat ere, errekoltaren parte bat saltzen dute. Horre gertzen da agroekologiaren moldea. Tokiko ekoizpenak, jakitateak baloratu, kanpoko beharrak tipitu, eta laneko molde berriak erakatsi bai aurreri, bai helduri. 5 pertsonek elgarrekin kudeatzen dute lantoki hori, Tenig langile baten ardurapenean. Horra geri da, hori ez dela jende bakar baten ideia. Transmisioa da lanik ederena. Joana 85 urte eta Silvi 47 urteko voluntarioeri esker, agroekologian formatuak izanak direnak, kompetentziak transmititzen dira tokian berean. Hola pentsa ditake, proiektu horrek iraunen duela, helburua baita autonomoa bilakadadin. Eskola hortan, guzien partizipazionea beharrezkoa da, Senegaleko beste eskoletan oraino disiplina eta klase kargatuak direlarik. Gizaki ekologikoa ageri da hor, harreman gehiago, haurren garapena eta duintasuna. Gizartea da kanbiatzen eta ez bakarrik bazterrak. Laguntza batzu ere badira, eta elkartasunaren ekologia erakusten dute. Eskola pagatzen ahal ez dutenak lagunduak dira, baina eskolaren bizian berdin osoki parte hartzen dute. Jargina den aita batek, adibidez, eskolako murruak berritu omen ditu. Dinamika kolektibo bat ageri da, bako txaka alduena ekartzen baitu. Horrela, gizarte harreman gehiago bada, elgar laguntza eta bere ganatze sendimenduak sortuz, jola baiditake emeki-emeki garapena lortu. Darama esperientzia horrek erakusten du ekologia ez dela bakarrik bazterren beiratzea, hezkuntza, kultura, jakitateen transmititzea eta gizon emazteen elgar laguntzea unkitzen ditu ere. Horra beraz, zer egiten duten han Dakarren Senegalen. Tanai dautzuet orai Afrikako otoitz bat partekatu hemen. Oi Maria Afrikako erregina, zu beti Jesus zure semeari buruz itzulia, lagun itzazu zure seme misionestak, Kristoren hitzaz bizitzen, gure aitaren behakoan, espiritu berean batetaraturik. Kanako hirian zuk besteen grinak ikusi zinituen, lagun gaitzazu gizonen miriseriak ikusten. Beharretan diren gizonen laguntzen, zure seme Jesus zerbitzariaren gisan. Zuk beiratu zinituen zure bihotzean jenkoaren miragarri guziak, lagun gaitzazu berrionaren ulertzen, eta haren lekoko izaiten herri guzientzat, zure seme Jesusek galdegin daukun bezala. Horra beraz aldiuntako kronika hau, pasazazue egunon bat, eta bestaldi arte.
1: Mission Esten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrien zat, hor dugu gurekin Xabier Koriti egunon, Xabier.
1: Egunon, Lapurdi errateko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Hendaia pausu eta Biriatuko parrokiatik. Iragan hilean izan zen Mark Aiet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin, zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako 31 zituenean parrokiako 14 neska mutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, 10:30. Ondoren, andabe finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren 14an, San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31an baita ere hasi zen parrokiako tombolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tombolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4an. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztiongandik, biztarego eta ikusgarriago. Udarako

0: ospakizun eta festak aipatzen hasita, itxasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18an izango da betiko usarioan, Santana Elizan. Baina udara ona opatu opa aintzin, albiste labur batzuk. Ekainaren 15ean, helduden astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du. San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zintzu tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoko Andra Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangrekada handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi Irratiko langileoi.
1: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.

0: Erobiko salbatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzule guziri egunon. Una beraz, Errobi salbatereko zomait berri eta ekaineko berriak, bai, iraganen diren berriak nola ditugun. Lehenik nola ez aipa eta maiazaren hilabete untan sakramendoaren eta egunak ospartuak izan direnak. Hor, lau izan dira, asiz eta konfirmazionarekin, eta gero barkamenaren, lehen barkamenaren egunare izan da, eta gero bi kominuniak txikia gaiten demezala eta ondia joan den igandean iragandena. Basegorki eta okasino horiek biltzen ditu bai jendeak, bai familiak, eta egun berezi baten basatzeko main baten inguruan, baina ere, segorki biltzen dituena, elizak biltzen dituenak ere, eta hor ospakizun edarak izan dira jendetsuarekin, eta biztadan hori denak eskertzeko, jenkore eskertzeko egun berezi horik. Una beraz, eta beraz sakramenoren aipamenak, aipatuak. Berze berrietan, katesimak ere urte bukaera du, eta urte guziz bezala, eta bukaerak ospatzeko diren bezala. Beraz, katesimek beren eta ateraldiak egiten dituzte, beraz, ekainaren amairuan, endo baita eluden larumatean goizeko behatziontaik egordi eta erdi arten, beraz, katesisteko eta antolazailek komitezen dituzte, aurguziak eta beren burasoak goiza, laroma goiza, elgarrekin pasatzeko. Eta memento hori pasatuko dute, beraz, Altiako gaztelu eta bazterretan, bai leku edera baita Altiako gaztelu hori, eta horren inguruan baitira eta leku goxoak, eta eskertzeko ere horko jabeak retibitzeko eta laguntzeko horako bitzareak, bai eraz. Beraz, gomita, beraz, kadesimako aurkuziak eta burasoak, hor elgarrekin larumat ekainaren amairu untan, bai, elkarretatzea goizeko behatzi untan. Beraz, una, beraz, kadesimako berri. Horai, ipat dizagun, kermesak. Bai, kermesak hor ditugu, eta Errobi salbatorek baditu hiru ospatuak izanen dituenak, beraz, hilabete unentan. Lehenik bia horret duden igandean, ekainaren amalauean, altzu eta lagosoro. Altzun bai hasiko da bai mesalatekin, biztaten oidura den mesala, eta hor laburden musika taldea joan emaita harat, eta ere tambora da, altzuko eskolako aurrek, beren trebezia erakutsia dutena jadanik, eta hor berriz beste aldi bat emanen dutena, eta jendeak konten izanen direla segurki hauen ikusteraz. Beraz, hori eta altzuko kermesaren za. Beste kermesa lagosoron, bai, ez daugun, hor meza ere, eta amahak eterditan, intalatzeko musika taldeak alaituko duena, ondotik urrupetaklik eta baskaria, meina hau ez da erizan ireganen, eta ba, baskaria barakigu, meina meza ireganen da, beraz gelan, bai, lagosoroko gelan deitzen dena, han izanen dira denak, bai, mezak eta gero baskariak, eta gero atzaldian segurki izanen direna alaitasun gauzak erakusteko eta ikasteko aurrekin batean. Eta hor beraz komita biztan da baskariaren zat, jakinean altzun ez dela izanen, segurki zubia trabesatzia azke dute, eta segurki eta lagosoroko baskaria eta ontsa eta apreziatuko dutela. Berze kermesa usta itzen hori igaren da ondoko igandean, ekainaren 21. Horre meza hasiko da goizeko amarrak eterdietan bizintxo erizan, eta gero, eta bizintxo eskolako inguruan, horre eta iraganen direla, ba, gauza horoko ganiz, lehenik urrupetaklik batekin hasi, bazkariarekin segitu, eta gero arrasaldean zehar, musleiakota, hor pareka hartzen direnak. Segurki, ez balima duzu ebana izena, bakarrik balima ziste ere, segurki haitzemanen duzuen norbait musinatzeko eta pareka izaiteko, eta zendako ez, hor dago batekin definitzeko, eta xapelketa hori. Eta bestanena aurrentzat ere izanen da bai gauzak, eta demora pasteko joztagairu eta aniz. Beraz, elgarretaratze gomitako eta inguru goien neguziri, kermesaren mirez izanen direnak bai altzun, lagosoron eta ustaritzen. Partekatze egun bat ere izanen da, eta ekainaren 24ean. Eguna edo aratsa, bai, hor bi arats berezi bat eta antolatu izanen da, hor esperientzia eta ekertzen dutena bi personek, lehenik marinek, hau eta humanitario lanetan ibide baita Dominika Errepublikan bakatu, eta honek hango biraldia, hango gauza egin dituenak, ikusi dituenak, aipatuko ditu. Eta jani hau dugu eta liburu argazki bat eta mitrai liburuz egina duena eta izanen delarik. Beraz, gomita duzu, beraz, ikustean, ekainaren 24ean eta gauza hori. Bizkotx saltzea, urraska hau dugu, beraz, Lagosoroko auzaindegia, beraz, hau gomitatzen zaituzte, beren bizkotx eta bereziak jastatzea, eta hori ekainaren 28ean, mesetetarik landa bakatu, Errobiko Salvatoren, bai, bizkotx horien egosteko paradaukanen duzue, eta laguntza ekerreko, beraz, urraska Lagosoroko auzaindegiari. Bestak ere aipagai, bai, adanik hasia dira gure auzo egitan, jatxo eta eraitzeko eta ikusi ditugu edo entzun ditugu beren, eta hor, usteitzeko eta bestak ere behar ditugu aipatu, edoen hilabetean izanen maititugu. Eta hori ustailaren 19ean, usteitzeko eta bestak izanen direlarik, Meza Usaiakoa 10:30 izanen delarik, eta hor, eta Lapurdiko musika taldea hariko delarik Meza de Morant ondotik, eta gero Eskea ere mezatik landa izanen da, hor eta Kongregazione Petite Sœur de Pauvre de izan direnak, hor eta izanen dira, eta mezatik landa, beren Eskearen egiten hiri laguntza berezi baten ekartzeko, eta hien lanari eskatzeko ere, eta laguntzeko. Berzeberietan, otxantzeko behila, oidura dugu hori eta otxantzeko behila eta egitea, hori dugu Santa Madalena egunan noski bai, segurki ere, eta hori usteilaren 22ean iraganen da, eta hor, jadanik, badakite jendeek oinez joeteko parada ukaiten dutela, eta horzen ere, bizintxu elizatikan abiatuz, arrasaleko biagetzen ditan, eta bi horren bide goxo da pasatzeko, deneri irikia dena, bakarrik zapetapare on bat izan, makil bat, eta ur pixkat berek ilan, segurki eta bero balimata, ez baita, sobera pisu izanen. Eta beraz, eta ondotik, hor, eta arrasale ondareko 6 horrenetan, eta meza iraganen da beraz otxantzeko kaperan, ez da hanzi bilaldia artik asik gauzak eta edertzen direla ere. Azken berria, ez dugu antzia eta nori izan den eta gure parropian, ez da niz demora egon, baina bere pasaia markatu duena, Berange eta jaun apesak, bai, denek dakigu ora joan dela eta uzaizitikan, beharneseko monen eta errian dela, baina nora bere partizia aski eta saluki edo tarapataka iraganden, beraz, etorreko zauku bere agurraren erraiterat, eta hori agurraren bian igandearekin biztunela, hori zenen dugu beraz Berange jauna pesa, eta meza, emanen duena goizeko 10:30, eta bere agurra eginen duena usteiztarri, eta usteiztarrek nahi berlut ere eskaintza bat eman eta apes hori, ikusteko ze pasaia ona egin duen, beraz maiten lako dute edo Eskean, edo bere berari ere esku. Una beraz, ezaderik Berange, badakigu zera sobera urun, ere, plazerbait izanen dugu berriz, entzutea eta ikustea. Entzule guztiak hortan intuen eta Errobi Salvatoreko berriak, deneri egunon bat pasa, Mikel Zuri ere lanon eta segiola, eta bestaldi bat arte.
0: Mila esker, Michel Zagatia, entzun dituzue Errobiko Salvatore parropiaren berriak.

0: la peau d'Iratia.
1: Gogoa assis. Eria astekariarekin partaidetzan.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Ospital Herria Astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena berbatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zaurgarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti balioetsi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Biarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ez den gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea. Gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea. Zaurgarritasuna lotxari gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.